Oh, long chain da yin ya, so da bung ye lo go shu da yin ya, tere nyu mi ye lo dong gan da la ya.